گیت چانو فلم لگا گیت ہوتا ہے جمار کے سمان ہند فلم گیت پروگرام سے سکوئی دیا سے تھانکیو سو مچ مانے فرنس فور ٹیونگ ان ٹو پروگرام اتیا پر لوگ نا ایک بجے والے دہلی پر ریلی کوئی دیا ایف ایم رینبو خونی خبوں ہیو اے گریٹ آرس اہیڈ مائی ڈیئر فرینڈس